бежачи у сну, као игру сјена на мом рамену. Бјело свјетло изнад површине тупих корака.

U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam Guzonjin sin. Opko mene rastu čempresi i drops, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze

0: Hitovi 90,8 i 103.
1: 12 je sati i 48 minuta, vi dalje naravno pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku ćemo opet o nekim malo zdravim temama. Naime, novo istraživanje iz Japana sugeriše da bi svakodnevna ishrana mogla igrati ključnu ulogu u usporavanju starenja mozga, i to sa posebnim naglaskom, poštovani slušalci, na unos što više vitamina C. Sveobuhvatna observacijska studija objavljena u uglednom časopisu Plus One obuhvatila je 2044 ispitanika iz japanskog grada Hirosakija. Istraživanje je prvobitno pokrenuto radi analize rizika od demencije i srčanih oboljenja, a prosječna starost učesnika iznosila je 69 godina uz 61% učešće žena. Istraživači su mjerili tačan nivo vitamina C u krvi ispitanika, nakon čega su pomoću magnetne rezonance analizirali volumen sive i bijele moždane mase. Čak i kada su uzeli u obzir vanjski faktor poput starosti, pušenja, dijabetesa i drugih životnih navika, rezultati su pokazali jasnu dosljednost. Osobe sa nižim nivom vitamina C u krvi imali su manji volumen moždanog tkiva i slabije razvijene obrasce strukturalne mreže. Studija je pokazala da starije osobe sa višim nivoima vitamina C u krvi imaju bolje očuvanu strukturu mozga, sivu masu i snažnije veze unutar mreže zadatog načina rada. To je ključna moždana mreža uključena u pamćenje i kognitivne funkcije, izjavio je doktor Tomiohiro Shinitaku, docent na odsjeku za radiologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Hirosakiju. On je naglasio da je ovo prvo istraživanje koje direktno povezuje stvaranje nivoa vitamina C u krvnoj plazmi sa strukturom povezanom moždanih ćelija, koja je inače prva na udaru kod bolesti poput Alzheimerove bolesti i depresije. Za razliku od ranijih stanja koja su se oslanjala na subjektivne procjene ispitanika o tome šta jedu, ovo istraživanje koristilo je precizne laboratorijske analize. Stručnjaci naglašavaju da je za održavanje optimalnog nivoa vitamina C kroz uravnoteženu ishranu bogatu citrusima, bobičastim voćem, paradajzom, zelenim lisnatim povrćem, vrlo to jednostavno učiniti, ali bit će to moćan način za podršku zdravlja mozga tokom starenja. Pa vi svi koji eto približavate se nekim, da tako kažemo, malo starim godinama, onda obratite pažnju na povećan unos vitamina C i namirnice koje su bogate citrusima, bobičasto voće, paradajz i zeleno lisnato povrće.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.